0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Зор байлык аттуу берүүбүз.

0: deb qulpurib ulachat.
1: Jerelgölü madeniyat bir güzgü oxşuş. Bizdin içki düyünü bizdü çağıldırat. Al bizge qanday adam boluğunu, qanday jaşı onu üretip ızı çuğa tolgon düyünü de içki düyünü bizdün tınıştığı jana küçü bizdü tabuğa jardan beret.
0: Jerelgölü madeniyat köpürüge oxşuş murdağına, azırgını jana gelecekti jalgaştırıp durat. Al bizge tarıqtı tüşündürüp, akıl parasatka muraskerdik kıldıru menen birge bizge gelecek bağıtımızdı körsötüp beret.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жерелгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.